0: Limi l-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Ajntu fiha. Stat-tas, għax tabel is-sinjala.
0: Ajntu fiha. Ajntu fiha. Ajntu fiha ġewwa Malta. La la la la la la la.
1: Għalix baħt titħabbija, forċetti.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays.

0: Daċ kħi ta' throwback għal dal-ħodu The Curse and the Cause waqt Jimmy Terran Wayne on Bay Breakfast jaqbżu il-26 Bonġu
1: Bonġu
2: Bonġu
0: Jekk ma' omtux sissa tibżaw xħan provon għajmu komdi
3: See Omid Jalili live in Malta
4: You're my favorite comedian
5: with 897 Bay
1: Ekku wasal, waslet, usama wasal nasab ukoll, sewa wasl ġimgħa fej ħajkunaw Omid Jalili ġewwa Malta.
2: Jien nisperaw naħseb lu daqshekk min, mhux kif għamilna l-ġimgħa l-oħra, ħallina nistennew sejha l fej.
1: Ma da
2: xogħol.
0: Imma sa m'hemmx l-Ingliżi ħajlabu, tibżax.
2: Ħajkun burdata ħjar.
0: Dak kien arriva kien nagħmlu intervista miegħu.
1: Li għaddilu issa.
2: Isma' kapaċi bidelek il-burdata wkoll nar il-ġimgħa u nar is-sibt li ġej u aħna għandna par biljetti għalik. X'għal ukoll vera sempliċi stenna ftit dak il-Kyoto text u kif tisimgħu 9900897 Bonġu.
0: Ħalli għandkom toma żgħira ħafna ta' tisimgħu.
6: I know when I got to 50, like most people, you start making noises. Do you make those noises? You know, like when you drop your phone, you just kind of go, yeah. You know what? I'll buy another one.
3: Namaste, the new show from Omid Jalili.
5: Hey. Oh.

0: Tate McRae, Greedy, Alda, Lodo Jamie, Ternuena, Unek, Bay Breakfast, Bonju.
1: Bonju.
0: Matul, dan iż-żmien, sibna persuna illi għalat linqas monta ċitazzjonijiet, Jennifer, se nkunu qegħdin nistidmaw ukoll fil-programm tagħna. U xek, wejn?
1: Ekku, din il-mara għal-min forsi ma kienx tissegwi dan l-aħħar ftit ta' żmien, ilha issu 40 sena u qatt ma qalat ċitazzjoni.
2: God bless.
1: Issa aħna kuna din nippruvaw insibu modijiet differenti kif nistgħu nippremjaw din il-proxmox fl-aħħar mill-aħħar daqshekk eżemplari. Taf kif? U ħriġna b'ħafna dejat fosthom hemm Jamie beda semmi biex inħallsu l-fuel, nagħmlu l-karozza ħafna iktar forsi preżentabbli ma tantx.
0: Naħslu ilha,
2: naħslu. Ngħinuha kif nistgħu li tixtieq nippruvaw taf kif imtaffula.
1: Nippruvaw nagħmlu ilha sa tron ta' reġina minn ġewwa ġifieri daqs iktar komda cushions u daw l-affarijiet u naħseb il-krem della krem ta' dan kollu hija li nippruvaw u jirnexxilna fingers crossed hopefully insemmu triq għall-isimma.
0: Araġ biċċa xogħol.
2: Dina sepp li ħatkun l-ikbar sfida għalina.
0: Yes.
1: Ma Jamie qed jaħdem, eh? Jamie għandu erba' kuntatti tajbin u naħseb ħajaddinna kelma tajba ma' s-sint.
0: Mela, Jennifer hija mill-Birgu. Tajjeb. U l-Birgu nafu l-sintku huwa John Boxall.
2: Ekko.
1: Ilu iktar minn 30 sena skoprejt il-bira ħin.
0: Mela, qed tgħidlek ilu sintku iktar minn kemm jeżist il-Birgu.
2: Huwa sinonimu mal-Birgu.
0: Ekku, ekku.
2: Ma tistax taħseb fil-Birgu ma tasirx fih.
0: Nixtieq nġibu kull kuntatt qed naħdem sabiex inċemplulu waqt il-programm biex naraw ikolni x'ċansi jew le. Għax tażisti application. Imma mhux ħanqogħdu nagħmluha għal xejn, taf kif?
1: Irridu niċċekkjaw daqs. 100%.

0: xalata, noqgħod nivvinta. Noqgħod nivvinta eżempju dak se ta' kien, da se ta' kien bar, da se ta' kien tal-ġelat, da se ta' kien hekk. Amazing.
1: Infatti rajt storja minnhom.
0: Amazing. Pjaċir. So kieku xogħol bħalma kien jagħmel dan għamlu jien mhux mhux.
1: Ija ma sex toqgħod tikteb dwar il-fatti tal-istorja.
0: Mhux għamel weħel xi ħaġa.
2: Iwa naqra.
1: Jaħel il-ħabs.
2: Mela hemm mhux se xejn
0: naqra.
1: Apparently inqabad dan għax kien hemm xi reviewer. Mar iktar minn darba fuq l-istess tur u ma ntqalitx l-istess ħaġa.
2: Ġifieri kuljum dil-pettura kuljum differenti.
1: Kuljum differenti. Get bond the fly hekk u dan qabad.
2: Kemm nixtieq li mor tal-inqas darba jien. Ma titgħallem xejn, ma tispira ruħek.
1: Le jien kieku mixwi jenkun.
0: Sabiħa, kemm nuh pjaċir nivvinta u nipprovizza. Komlu miktar għal-issa somber waqt Jamie Terran away on by breakfast, nispera li s-sakkelkom il-bidu tal-ġurnata, it-tajba dinija, my body is in 3D, u vera.

0: Swanberg minni kmini fil għoddu kif seruddu u s-sabba dikkienet l-axar wahda d-dinnissija nibdew sija ġdida minna għun uftit tal-ħinijħor għal minn daħal fil-karwazza jessa namlu sigla jew biex n'għajmu għom
1: mela
0: buħonġu kbira jekka dek kif tħalt

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, da Lodo, Jamie, Taryn, Wayne, Melar Wayne, Alessa, on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Il giornata e tai bafti talin il connettet che il muda xejn dwar dan il proximo li għamel 20 sena jaħdem bħala tour guide u ma kien tour guide ċej.
1: Ġbidni dan l-istoria, isma' ma kienx ħaqqu li jiġi arrestat dwar ħafna. Ma nafx insomma, jiena rajt naqa' farfetch, sa jgess.
0: Kienet parti mill-bej buzz, però bdejna naħsbu jiena ter il-mamma ċe fajn, bdejna jdum ma tajt jista' jkun għaw persuna f'Malta li pereżempju ġi li gidbet fl-intervju li għandha xogħol pereżempju. Ismani
1: mhux kulħadd iżejjen naqra.
0: Imma li tmur f'xogħol li assolutament ma tix kwalifikat fih u tikdeb u jirna xirek iġib il-ġob. Ċert li jaw, ċert li jaw.
1: Immaġna li jaw, immaġna. Insomma, jekk intom xi ħadd li rnexxielu jekk huista xi ħaġa f'ħajtu billi forsi jgħid naqra kien dba.
0: Spiċċa nqabad, min jaf pereżempju minn ma
1: jekspiċċaw x'inqabdu?
0: Eżempju hawn min joqgħod jivvintalek illi jaf il-Franċiż u ma jkun jaf xejn pereżempju. Taf kif imbagħad jinqabad.
1: Ma taf summer job ta'.
0: X'għamilt?
1: Għattu nitkellem Franċiż fluent, vera kum ma konġi tkellmu fluent.
0: Tara prosa tal-lik, għanna l-ewel eżempju. Ekko blubatunna
1: 9-9-0. Thank God.
0: 8-9-7, vulevu kuxe għafemmu.
1: Mela, keċċuni gigu.
0: Bonġu. Malta's biggest workday soundtrack is on. David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. And rounds out the

0: Black Eyed Peas, I got a feeling, għal darodu kif doqu il-seba un offset naqsim minuta bħal-issa. Bonġo kbira.
1: Bonġo.
0: Da fil-ħodu ġej mitternu għajna unekon bej breakfast, nispera s-sakakom il-bidu tal-ġurnata tajba li da fil-ħodu, għal xraġuni għed tinħas. Dil-ġimma tħassajta, isu il-ħamiz diġa, imma.
1: Blaffariet kolla.
2: Ferħa blaffariet.
0: Iwa naf, imma meta tħoss li għed fitmim il-ġimma, jkun għadu vek l-ewel jumej.
1: Prank ħafifa.
0: Ibsa, fidilu kena t-tkellmu koll wejn kena t-tkellimna dwar dan it-tour guide li għamel 20 sena jikdeb li u tour guide.
1: Ekku.
0: Għal kulħat u fil-mużewijiet kien jifinta dajem stajer differenti, cool, to be fair.
1: U fanni li għanaf man qabbaċċa xaħt rapportaħ li kien ħażin, nqabbaċċa x-bdew jamlu naqa check-ups fuq l-impjegati u realizzaw li da fid-tnejn tliet tours li marru jisimaw. Ma għalx kelma mġid ma l-istess.
0: Sabiħa.
2: Ma għamil n-nistaqsu. Kreativ.
0: N-nistaqsu zgur barra hemm xi ħadd illi ġieli gideb fl-intervju u ħal ġob xorta waħda. U nqabad anke jkun nqabadx. Imma żgur, żgur, żgur, żgur.
2: Inti qatta minn ta' wejn?
1: Li qatt ma qed li kapaċi nagħmel affarijiet li m'iniex kapaċi, li forsi żejjint il-kapaċità tiegħi u mbagħad hija storja oħra minn tifl-ħar mill-aħar biħli lek innifsek kun jaġġu intervju.
0: Isma' ġieli żgur ġieli gdib tien biex għal xi biċċa ta' xogħol.
2: Le le jien niftakar wara sixth fi żmien li qabel sixth form ġifieri kien speċjali low levels. Mort għal summer job sewwa. U ħadd ma jtini summer ġewwa xin kont għadni 15 u normalment itwilek ta' 16. Issa jiena kelli karta mill-iskola spiċċajt l-iskola ġifier suppost ikun okej ma' ħafna minn corporate companies ma jtux job anyway. Fl-aħħar sibt il xi ħadd biex ġifieri litteralment laqset ċiq il-food chains ma riduni naqli burgers u hekk kont gravi sewwa ħadd ma riedni jien. U mbagħad fl-aħħar ġibt interview ma' hotel biex naħdem mal-pool. U vintajt tilhom li naf nitkellem fluent Italian, fluent French, se tnejnek low level. Mort.
1: Kemm għaddejt?
2: Le, tri ġibtu, ma għorġ ħażin, imma mux li kolli konverzazzjoni, ta' l-għor il-taf kifu, bizbriġ.
1: Le, jina il-mark, jek tara l-marka ta' Taljan, tejda minn hemm, imma mbattik tisman jenni provan ħanxar xie kelma, tejt.
2: Ta' imma kajax, jgħu don paper, għandu bsturi.
0: Imma tullin tom 99 000 897, bonġu.

0: Miles Smith, Nice to Meet You, Alda Lodu, Jamie Teren Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, kbira, mbarra nisperan s-sakar kol mbidu tal-ġurnata tajba, atlieta fil-ħodu, mbarra ovvjament f-temperaturi li huma daqsxejn estremi, pero ma jimportax.
2: Tal-ħodu, bħadni għanaqra ħana fuq il-ħrejjef tal-interviews. U jekk kienet xaw xi ħadd għatħarref waqt interview biex ġab u kiseb xi xogħol.
0: Iva, komplu batulna tu bifer, 9-0-8-9-7, qed tibatulna ovvjament l-istejjer tagħkom.
2: Inti qed li kellek xi ħraf.
0: Le ħanejdlek, ħanejdlek, mhux eżattament gdibt. Tajjeb, però niftakar ftit ta' snin ilu. U ditu bifer, mbagħad saru jafu u vera konna nitqogħod il-biċċa tax-xogħol. Però ftit ta' snin ilu kont qiegħed ġo queer show sewwa. U de vera xtaqt nagħmlu dak karattru. Vera kien karattru vera kont ħadd biex nagħmel. U ma kienu għamlu wkoll għal nies li huma queer. U jenna fil-sens straight, bħat speċi. U niftakar, Nate, illi jek daw ħaj saqsuni, irrit niġi banser vag. Ovvjament, ma kienux saqsewni, għalix ma mux mistoqsija ta' kif li kienet, li kien hemm bżonna, imma bad meta beda l-proċess, u ġiet il-mistoqsija b'mod personali. Provajt nati dal-answer vag. U iktar daret kontri, għax kienet ovvja li qed nipprova.
1: Qed
0: nipprova. Nħarref taf kif.
2: Kif tista' tagħti answer vag qed nipprova nifhem
0: jien. Ma nafx provajt night, ma nafx provajt night.
1: Assolutament. Dik mill-kontri ta' moħħ.
2: Jilla forsi tgħidilhom experimental.
1: Talent, xa tista' titgħallmu. Imma.
0: Imma bata għatturi, per eżempju, li jikdbu li għafu jiduqqu l-kitarra l-argument.
1: Imma ok, dik kien estrema, imma.
0: Uff, fim zgbar,
1: ma farid, li titgħallem, taf kif tagħmel xhur, tipprattika. Imma sax biddel il-kien nifsek.
0: Le, l-orientazzjoni sessuali tiegħek, eżek ma tax tista' tgħidilha.
1: Dik hija xi ħaġa li jħoss li sakemm ma jkollokx taf kif.
2: Inti mitħreda dawn l-affarijiet, l-attur ta' Peaky Blinders.
0: L-attur ta' Peaky Blinders.
2: Il-main character.
0: Tom Shelby, aw.
2: Aw, dak kien għamel parti. Daku, kien għamel parti ta' mara bellezza, kien għamel parti ta' mara queer.
0: Jiena.
1: Ma jgħatux il-kol kienet jelek.
2: Le, 100%.
0: Kitu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għ

0: Bonjour Kvira, Alda, Lodo, Jamie, Terran, Wayne, Now, Neck, On, Bay Breakfast, spero se sa kelkom il-bidu tal-ġurnata, il-tajba, e kifinuwa il-tlita, u ed-din ners u viċin it-minja bħallum dejjem ikolna il-quote, anzi.
1: Ej, għamlu.
2: Quote of the day, ma Sherilyn McKay.
0: Għana fuq il-linja bħal ma jkollna dejjem dan il-ħin għana l-ħat elif Sherilyn McKay, bonġu!
3: Good morning!
0: Kif inti Sheryl?
3: Jena bomba u intom!
0: Alright, għana mux għazin, da kif omnek, Sheryl?
4: Kellek id-dawl?
0: Kif edin bomba?
3: Il-lum omt min insajja, għax edha namel stufat!
0: Oh,
3: tal-qarni u edaniħu ftit imbit u illum imlaħalħa.
0: Ara, kif omna ċer!
1: Kmini, ċer!
0: Kmini, ċer!
4: Bix-xawir imlaħalħa.
1: Mela, sajf, gawdi!
0: Bil-mod, mela!
3: Laħħar darba kont imdamdma. Dikinar kont imċaqalqa u illum imlaħalħa.
0: Jinnuħu pieċir.
3: Unħu ftit imbi.
0: Mux ek, dajem, kull ġumma dajem burda differenti, nsibuwa, emma tajem.
3: Laħħar darba missjajta lil-darin, għaxan għas kienet
0: hemm. Iva, veru.

0: Role Model, High Hopes 3000, Dal Dalodo, Jamie, Terran Away, Now Neck, On Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, Gbira. Barra, ovviament, manafx, jekkontu xette semaw, jow manafx jekrajtux fuq il-medzi soċjali tana, però...
2: Da zewġ brekkuni, daħlu f'bas... Mux daħlu nsommu, umma le. Ma daħlu l-ħattijħor.
0: L-ħattijħor.
1: Jina, ħosni li bdejna namlu pjaċir kbir il-ċaħat.
2: Wej, ti provax t-laba ta' Samaritan it-tajjeb.
1: Mux ek, 100%. Mux ek nilaba xej.
2: Intom il-defistu, fħajet ħattijħor.
0: Bazzikament, outdating app ġdida fil-pajis tajjeb. U aħna ħadniha opportunità kbira. Illi malli ġejna avviċinati minn din id-dating għabedna ta' bil-qalb kolla u ħannu zawa sabiex.
2: Namlu għal xaħatiju, ċaħna aħna ussa ormaj.
1: Aħna mġbura u ġabruna li l-Jamie.
0: Provajna nsibu minn għanna single għawnek f'dan l-istazzjon u sibna li kena l-David Malli għalli għam il-program marajna. Hello David.
1: Bonġu sabiex.
0: Nkunu għetna rawk minn għawnu f'sittar ħinijħor. Ta' u dan u għax ġara, isma u daqxej. Illum għada kif ġiet opportunità kbira fidejna kif f'Malta tasal smitten dating app ġdida apparentament tagħmel ix-xogħol ħafna iktar faċli għal dawk kollha li huma single.
1: U man għandna il-David jaħdem proprju il-bej preżentatur ukoll.
0: Kandidat
1: biex nippruvaw insibulu l-imħabba ta' ħajtu minn smitten.
3: Hello.
0: Male, female? Male, u qed nassumi. Nimgħu wieħed ta' għandkemmi.
1: Who do you want to see on smitten?
0: Men, ma jono bajni. Ejan kunu prudenti, namlu
1: ejan moru għan nisa.
0: Et nerġaw nasumu għahna.
1: How old is your ideal match? Din ħat kun daqxie jibsa.
0: Jena nemmen li David Mallija. U minn sakemm tista' tużah? 18 mhux se niżlu 18. Jien ngħidlek. 75. Ngħidlek ma jiddejjaq. U dawk ikunu akbar tajjeb imbagħad. Għax ikun tasal għall-wirt. Tiġik tajba.
1: Jimporta.
0: Have you ever been on TV, David Mallija? Kullim kien ikun.
3: Kienu ejjam.
0: Have you ever had to run from the police?
1: Iva, probabbilment.
0: Ux, vera. Do you have piercings? Naqta għandu waħda ma' zokra. Tiħ, yes. How many kids do you have? Four or more?
3: Ux, four.
0: How tall are you? Oh, is of this one minni, naqra.
1: Oh, I'm 6'4".
0: My nickname is...
3: The Stallion.
0: Upload photo.
3: The
0: Stallion. Xinu jamel. Start my journey. Ana ħanżlu l-fajli raħna.
3: Ole.
0: Issa fuq main breakfast. And then we break the news.
1: Hopefully, jirħu jifqawlu l-smitten.
3: Kiri, fuq main breakfast.
1: Say out.

0: Nelly, b'daċċajta Throwback Ride with me, għal-daradu kif jaqbżu il-8 u 9 sa' 3 fil-ħodu, f'ħamsa' grad u iktar, imbarra, stennax mill-ewwel-law, għed nħossi li telat daċċajt. Le, 32, mux ħazin.
1: Ta' b'fejn daradu fuq il-motor. Ma kienieġ daqseg grafi.
2: Le, għad kompletila. Imma... Min għada, s-nabdu għanduna razzajra rruħ suppost.
0: Imma rru dritt għas-sujġet. Etnatu embarra.
2: Ċans għall-imħabba.
0: Ekku.
1: Ekku, l-istess ċans u opportunità li offrejn l-ħabib tagħna, David Mallija, etnofru għalilek embarra.
0: Għanna xar premium subscription għal Smitten Dating App il-ġdida fil-pajis. ċollok huwa ebatilna l-ar storja ta' dating.
2: Eżatt, tibgħat lilna l-ar dating, worst dating stories tagħkom, u forsi x-dating disaster, u xi ħaġa li marret ħażina, jekk għandkom xi ħaġa xi staw taqsmu magħna sewwa. Inħossu kulħadd ikollhom minnhom daw.
1: F'kelma oħra, ir-raġuni għalfej għandna intuk din il-premium membership biex tagħmel ħajtek faċli.
0: L-iktar nies għandna kif ix-xena ta' dating huma l-iktar nies li ħaqhom li jkollhom ċans ieħor. Veru?
1: 100%.
0: 9900897 fuq WhatsApp tagħna ebgħatilna daqsxejn limi l-ar storja. Jiena niftakar storja fejn pereżempju darba minnom sakkart ġo karozza.
2: Sakkartek ġo karozza.
0: Ġejti msakkar ġo karozza.
2: Ma naġina sab jaħsbu li ġejmi forsi kollu ċertu interessi differenti.
0: Jistajku.
1: Ma xie role play kienet di?
0: Ma minni ma nafx.
1: Ġest bieċajti msakkar ġo karozza.
0: Minni ma nafx. Ekku, bieċajti msakkar u xtaqt nitlaq ħafna u ovvijament ma stajċi ġo karozza kienet msakkra. Komplu bieċajti.
2: Kontkom xie dating disaster 9900897.
0: Bonġu, gmira, komplu bieċajti għal Sarrej, where is, kem toqot? Where is my husband for me?
1: For smitten probably.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it, Alda Lodu, Jamie Turn Away, Now Neck on by Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, kbira, edin nitkelmu da' xej dwar lar.
1: Dating stories.
0: Ekku, kif għanna premium membership ta' Smitten, għawnek fidejna lest għalik biex tiħdu inti.
1: Tumma ta' għossib limħabba.
0: ħafna nisa tibatulna u ġifna.
2: Ħafna l-linji ta' 900-0897, edni rġifu naqra dating disasters. Onestament, mux kif xsibna li direzzjoni l-ħajmurru.
1: Le, u ma naqra ktarek.
0: Veru, rġifena dan minn Ant Maria, bonġu Maria, għaltinna ek.
3: Bonġu, Jamie Terren Uwejn, mela l-ar dating story tiegħi hija li darba mor date ma' waħda u dikinet vegan. U fej morna jina deċidejt li nieħu għaġin bit-chicken. U għamlet tikla kolla, judging me, tejli li ħnamel ħażin għaxin nikol it-tġiet, ġifieri ħnamel hekk. Ma tantx kien hemm ħafna iktar dates wara mbagħad.
1: Diffiċli di.
2: Ma konx taf li hemm mistoqsijiet tistaqsi qabel, għax naħseb ma torna xi seledu jien.
0: Xi ġifieri?
2: Jekk tkun ħadd toħroġ mhux ħadd vegan.
1: Le smani, I mean, kul ħadd għandu dritt illi jagħżel kif jgħix ħajtu sewwa, imma ma tistax imbagħad timponi fuq ħadd ieħor.
2: 100% le, ma I mean tittat impressjoni tajba l-ewwel dejtu.
1: Le, ma jekk tħossok daqshekk appassjonat fuq daw l-affarijiet, l-ewwel ħaġa staqsi, inti vegan, taf kif jekk għax imbagħad ma tistax toħroġ mhux ħadd li mhuwiex u tippretendi li.
2: Fair enough.
1: Ma nafx. Na awkward.
0: L-ar li tiġud, l-ar li toqgħod tiġġel il-raħħat tiħor tħossi waqt li qed tieħu.
1: Isma' jien darba milta dik, eh?
0: X'għamilt?
1: Ma mhux ma konniex fuq dejt.
2: Il-bejġudika n-nies.
1: Le mhux ġeli ħossom gilti għax ma nafx kien, ma nafx kien. L-ħani, ma nafx kien, kienet xi ħaġa u vera kienet like hekk u ngħid jħossom.
0: Imma l-fejn dejt tħossom gilti. Ħabba l-annimali. Ħabba xi fennek, probabbli.
2: Jiena fennek ma konċ niklu meta żgħir ħabba Bugs Bunny eżempju.
0: Imma
2: kienu ħosna ħażin.
1: Mhux għax kellek xi pet jew.
2: Darba ħabba Bugs Bunny.
0: Darba qed nikol għawdex, u qed nikol papra, u qed nikol fej il-baħar, u ġew ċorma papri.
1: Ejwa, ix-lendi.
0: Ix-lendi.
1: Mela.
0: U bdejt inħossni ħażin. Vera bdejt inħossni.
1: Dak minn jabduhom ta'?
0: Minn hemm. Bonġu kbira, mbara koblu matuna 9-9-0-8-9-7
1: Kiko testaw dara wiċi kif mbidel.
0: Vera mbidel. Koblu matuna. Le, ifimni, il-personal vegan, il-personal li qettejx l-ħjar, ovvjament, pero li toqgħod tiġġudika mbagħad ma mliġ tajjeb.
1: Le,
0: koblu matuna. 9-9-0-8-9-7 l-ar dating stories ta'kom. Bonġu.

0: kif omna dal-ħodu, kif omna, kif jamsu tisa palissa Sandstorm, Jamie Terranojna unekon Bay Breakfast.
1: Bonġu!
0: Wow!
1: Omna zgur issa, ġejna f'tana.
0: Minna tu maqamx, probabilment għamizzejed f'daqqa għada. Bonġu kbira, mbara f'stilu kon għedin nitkelmu daċċej dwar Lars Tejer fil-xena ta' dating, bieċans li xaħat mbara minni kollu Lars Soria, jirbaħ dak il-xar membership. Ta' smitten premium.
1: Jiena ċtat biex nisma tijak u koll, ja?
0: Għan semmak din u nnejd lek tijaj. Batilna dan il-mister, Cedric għalilna ek.
2: Hi guys, bonġu.
0: Bonġu, bonġu,
2: bonġu. Għad kelli, għad kelli, għad kelli, 14 sena. Kont il-tajt maħħa fej il-fun ta' għana tal-bel da' gizmin. U għad bil-eda b'ġins abjad. U t-istaw taħsbu xin omt kelli kollox. Iswet, minna ħata wara. U martlix, dejt sħiħa martlix. U jina mandonajt, ovvjament. Il-tini episodju t-jaxħa di, fl-istess dejt. Kontet nifan fra bil-mobile ġdiet li xtrajt. U jiġi ġurat eżat jill-indja li fuq il-mobile. Bil-qata, ovvjament, moll il-mobile u dan ġin frak. Il-mobile.
0: Oh no.
2: U l-ħar bitċa, on the way. Biex nisal qolem, tinżel oġġet mill-arja minn ħamiva fuq rasi.
1: Dik good luck jgħidu.
2: Dejt għar minnek, jek għacċe kun għaw għal-tajn.
1: Dik good luck.
3: Dik bidu b'dittu. Kera.
0: Isma, l-ewel dejt li għatmurt fuqa, ftakartu s-semma Tritoni. Kont mort Tritoni u l-istess ma kelli xie 14 sena forsi, jek.
1: Young Jamie Cardona.
0: Ekku, younger. U bazzikament, konna għedin fej il-ġnin ta' boffa ħim minnom. U jaddi u jħed. Tu mi fermu xtaddaħ. Għax vera tal-biza. Jaddi u jħed. Għalli jisma għam li pjaċi. Għalli xieġi xminuti uħra naħseb ħajaddi raġel. Għalli għara għandux xie tip ta' arma fil-basket. U naħġan iġin saqsik. U tela,
1: maċ kiex pulizija da?
0: Le, għax kien hemm xi wieħed qed jiġri warajh. U jiena twerwis! Twerwis!
3: Da kont qed tistenna biex tmur dejt jew kont fuq id-dejt.
0: Fuq id-dejt!
3: Mhux qajt leki!
0: Kienu titbellaħna, jew titbellaħna. U mbagħad daġi. U qed lu sma derm li kellu xejta, qedlu. U baqa' hemm m'għamel xi nofsi għaj kellimna da.
3: Aris.
1: Beda jħossi ta' James Bond.
0: Lili, jek għawġa ħatet iġri wara, eħda. Jaff, jġis, għetan imminit. Tipo, u għedin hedeħ. Tu għarwir.

0: Zara Larsson, David Guetta, Alda Lodo, On My Love, kif idoq u 29, bonġu kbira barra, jek ma kontu xed tisimaw konna qegħdin namlu kompetizzjoni biċċans li xi ħadd hemm barra jirbaħ xahar membership ta' premium subscription għal smidin id-dating app il-ġdida u xek,
1: illi ovvjament dal-aħħar daw it-tnej jużaw iż-żewġ brifkuni kert jittestjawha.
0: Veru!
1: Mhux għalija minfusa ma l-ħaddieħor.
2: Ċirkustanzi tiegħi ta' ġejmi bħalissa ma jippermettux.
0: Ekku, ekku. Bonġu kbira prosti kbira l-Cedric li batilna l-ar date possibbli.
1: Għax waħda f'waħda strakiri.
2: 3 in 1 miskin, ħammeġ il-ħalsiet, kisser il-mobile.
0: Ġur waqafu u l-fdalijiet tal-ħamim u kol.
1: Li seta' ġara fuq din id-date.
0: Kienet kifra bekk inħossu li Cedric ħaqu jirbaħ dak ix-xahar premium membership, ovvjament. Good luck, nistgħu li tkun lucky ħafna din id-darba, ekku, proset kbira, grazzi kbira smitten għal darba oħra. Korb iktar mill-kbar minn hawn ftit tal-ħin ieħor, Luis Capaldi, anke daqsxejn ta' throwback minn Destiny's Child ġejjin. Bonġu.
1: Malta's biggest workday
3: soundtrack is on. David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. And

0: Harry Styles, Alda Lodo, Dance No More, Jamie Terranuena, un Econ, Bay Breakfast.
1: Buongiorno, hey.
0: Bir aftit, għabel laċra nesin kwarta, bħalissa nitkelmu daċxajn, Dwardin.
2: See Omid Jalili, live in Malta.
3: With 897 Bay.
0: Wow.
4: Ekku fakrukom wasal il-weekend tant mistenni fejn raw l-omid ġalli għawnek live.
1: Xolok huwa vera sempliċi biex takwista dawk iż-żewġ biljetti għal nhar il-ġimgħa u nhar is-sibt. Vera sempliċi. Qabel dak il-mobile 9000897 iftaħ il-voice messages u ibatilna twerżiqa twerża il-frażi omid. L-ewwel persuna ħajbata ħajakwista dawk iż-żewġ biljetti b'xejn.
0: Omid! Omid, l-iktar persona illi jifqalna il-sistemi tana bil-volum, f'dak il-każ kun qed jirbaħ dawk il-gold ticket.
1: Tina waħda terin u hija hekk mill-qalb.
4: Ejja, għallun,
1: inaqa.
0: Minn taħt iż-żokra.
4: Dejjem tħanxru, jiena l-ħalli tħanxira lilkom.
0: Right, 9908897 fuq WhatsApp tana, bonġu kbira, ebatilna.

0: Flowride, a good feeling, Alda Lodu, Jamie Turn Away, now Neck on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Fti dilu kena l-kompetizjoni miftuħa sabiex jintri fuq par biljetti sabiex ħadd minnkom jirbaħ dawk il-gold tickets għal Ommi Ġalili
1: eddilkom.
0: Tibatulna voice messages.
1: Tibatulna ħafna nies, però inħossu illi dal-persuna ħaqqu ħafna jirbaħ.
0: Kien uffiċjalment l-iktar persuna illi ġenġlinna widnejna fem u s-sistemi tagħna meta għajat l-isem Omid. Isimgħu, bonġu.
2: Bonġu Jamie Terenway.
0: Bonġu Frankie.
2: Mela, għal-kompetizzjoni ta' Omid Ġalili.
0: Laħna.
2: Ek joġob komu s-zomuni x-responsabli jek nifqalkom il-tambur ta' widnejkom.
0: Bil-permestana, bil-permestana.
2: Mela, tlaħna. Antikom zoġ verzjonijiet.
0: Fidejk, tlaħna, Frankie.
2: One, two, three. Oma ġalini!
0: Amazing.
2: U l-verzjoni l-ohra.
3: Oma ġalini!
4: Amazing.
1: Wis, tajba.
4: Bravo, bravo,
1: ħafna. Wis, wis, tajba.
2: Grazzi. U proset tal-program.
0: Proset lilek, proset lilek.
2: Dejjem.
1: Proset impressionajtna. Proset.
0: Na, proset kbira uffiċjalment Frankie war bieħda dawk il-par biljetti, ovvjament.
1: Enjoy Frankie.
0: Hekk kif se niddoqgħu l-10 il-ħin tagħna jiqaf hawnhekk nerġgħu nitornaw għadha mill-issa sħin mis-6 sal-10 intuwilhom jew?
4: Ejja ħin.

0: vai, come ageu a Malta.
1: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Bay weather. With Smart Effects. Comfort for everyone.
2: Għaldak li huwa it-tlieta filgħodu David Pallija hawnhekk kull is-ser inkun qed ngħidilkom aħħa temluni Malta palissa għandha temperatura aktar għolja minn ta' Dubai u Dubai primarjament huwa deserta qasta minnhom dawn l-affarijiet. Temperatura li għandha tlaħħaq il-41 gradi Celsius lejla tinżel għal 27 apparti minn hekk ir-riħ li ser ikun qed tivarja llum bejn forsa 2 sa forsa 3 għandna nistennew UV index għolja ħafna ta' 10. Importanti bħal dejjem jiena nfakrek ara li tagħmel ħafna samlok hemm issa jkun tixxobblu ħafna ilma. U bejn il-ħinijiet tal-11 ta' filgħodu anke sa l-erba' ta' waqt sinar tipprova tevita x-xemx. Bonġu!
1: You're listening to David Malia, 10 till

Alda kli huwa qed lieta filgħodu bonġu kbira David Valley hawn hekk nispera li inti bdejta bit-tajjeb dal-għodu dik kienet Doja Cat Woman fuq 897 Bay f'ħafna ħafna sħana mbarra ma nistax nemmen li qed ikolna dawn it-temperaturi. Bħalma kont qed ngħid qabel it-temperaturi aktar għoljin minn Dubai palissa qajli kif tista' tifhimha.

Kate Crystal di Kenneth Dior fu in 97 bej unaħseb l-iktar ċarġa l-impressjonat minn din il-World Cup huwa il-YouTuber iShowSpeed li b'xi motu maniera spiċċa l-influencer tal-World Cup attenda il-maġġoranza tal-lobbit tal-World Cup sa tajt u anka spiċċa parti miċ-ċeremonja tal-ftuħ tal-finali. Dan huwa xhieda li inti tiġi minn fejn tiġi minn din id-dinja jekk tkun xejn tista' ftit żmien tispiċċa fil-quċċata tal-World Cup b'xi modu maniera għax hekk irnexxielu jagħmel iShowSpeed bil-karat.

0: Il-kollin għajdilkom li dan huwa t-tibta templi jazzatti xin tiġi biex tiftaħ il-karozza taħsiba huwa il-forn ta' dar, mamma mija x-sħana. Temperatura li dal-waqt laħħa il-41 gradi Celsius l-inqas temperatura l-lejla miss 27.
1: You're listening to David Malia, 10 till

Bieber, Daisies fuq N97 bejo fuq TikTok kienu għedin jitlaw li ħafna AI generated videos relatati mal World Cup fej per eżempju kun hemm ġiex players li tuppors jkunu f'battalja ma' kulxin. Mista talali wieħed fejn dan il-video jirrikrea x-xena li kellhom Paul Walker u Vin Diesel meta jmorru fid-direzzjonijiet separati tagħhom bil-karozza, iżda minn flok ikun hemm Paul Walker u Vin Diesel dawn ikunu ħatlif Messi u Ronaldo. Onestament issa fil-verità dawn qatt ma ħanerġgħu kważi kważi narawhom jikkompetu kontra kulxin fix-xena internazzjonali, jiġifieri kważi kważi jisaqsim tal-qalb taraħħa din il-xena. Insomma, jekk isibu fuq TikTok, morru wara dan il-filmat.

Asta Jack Harlow fotbej u isa li bil-mota l-mota t-sir trend li jinqata d-dawl għallura jien għandi xiftit suġġerimenti żgħar tal-affarijiet li tista' tagħmel bħal pereżempju ovvjament l-ewwel tixtri torċ ħalek jinqata d-dawl ikollok biex tara. Imma ti jeżistu dawn il-batteries vera kbar li jekk tal-inqas forsi jkollok xi portable AC, forsi din il-battery iddik satej li tkun tista' tifriska naqra ruħek dan il-portable AC. Dawk huma ftit affarijiet li tista' tagħmel, imma ovvjament jekk ma tkunx tista' torqod bisħana, bħal pereżempju ovvjament hemm il-famuża sejn li taqra. Per esempio, jew anka forsi toqgħod tilab xi board games jew anka bil-mobile. L-aqwa li b'xi mod u maniera rinnexxi lek torqod.

Miley Cyrus Flowers fuq 97 Bay u qed inqallef titfuq is-social media u indunajt li Malta għadha kemm titpoġġa fost l-aqwa mit pajjiż li għandhom l-aqwa cuisine. B'mod partikolari dawn isemmu il-pastizzi, il-fenek li ovvjament huwa dish tradizzjonali u vera tajjeb u mbagħad isemmu wkoll il-ġbejna. Hemm qegħdin fil-flerba u design fost li huwa pjuttost pożizzjoni

go drop dead for a bay u hana li ka tal-li tirbaħ il-World Cup titħallas tajjeb ħafna ekki f'Spanja u ma ħajkuna qegħdin jirċievu mal 51 miljun dollar. Kieku kellhom jaqsmu bejn il-plejers u nimmaġina inti tkun tifel ta' sa xahil sena. Lamin Jamal titħallas ammont minn dak il-51 miljun. Qas għandek għalfejn bżonn taħdem ġurnata oħra f'ħajtek.

Għal-kull Malti wawċi jihur, il-biraħ fil-axija kont jatun waħħal fil-traffiku għek f-konsejr l-ura li jiddar wara il-xol, meta kont fuq il-lajs b'daqqa waħda tiġi dil-karrozza tal-ġen li bil-fors. Bil-fors kelli noħdi la ritrat, iżda zatti xinnu hu ritrat, unpoġġi l-mobile l-ura f-postu f-daqqa waħda li ninduna wara ja għastem minn uħu xil-ħagġib kelli karrozza tal-pulizija. Anzi, ikolli najt, issa ma nafxek nduna u xewle, imma ma lajn ħejtu l-mobile, ekkont jatfuq il-lajt, ma stajna mel xejn, u għrajt dik il-karrozza bil-fors kelli nix bil-arretrat, imsomma, ħlista ħafif, ħanajli.

soundtrack uffiċjali ta' Sajf sena wara l-oħra minn daqshekk tibqa' tinstema' tal-ġenrar ismajna suċċessi għas-sajf ukoll li jinstema'u tajbin daqsdin u x'vera daqsxejn ta' classic ser tkun il-qudiem din. Peggy Goode kadna na fajn risembej kwad nitkellmu wkoll dwar is-sħana. Iktar kmini jina xaħġa li taffaxxinani wkoll ammont ta' drabi li kuljum kważi kważi inkunu b'daqsxejn ta' biża' wkoll li imur in-nadda u l-billejli ovvjament nistier nexxrek tissapporti is-sħana mingħajr ma jkollok fan jew inkella AC. I mean, biex jinexxrek torqod f'temperaturi bħal dawn, vera ċi vuole, li xina kombinazzjoni qatar id-dawl jumejn ilu u ma stajx norqod mhux biċċajt ma jkollokx fan jew AC. Lady Sim qajjem tispiċċa tagħmel hemm ma tissapportix jew hekk, jew kemm ikollek titnimla l-banju bl-ilma u ninta faġġu fih. Naħseb jekk terġa' tiġrieli xi ħaġa.

Taylor Swift kaħat opilajt fuq narisom bejk inti fan kbir tal-films ta' Marvel, mela allura m'għandix dubju li għadek f'smajt l-aħbar il-bieraħ. Għadu għifareċ trailer tal-film il-ġdid ta' Avengers Doomsday, li onestament jidher li ser ikun wieħed mill-aqwa films li ser ikonna fix-xhur li ġejjin. Infatti dak ser ikun qed jorġ insomma kważi filmiliet. Però nemmen li b'dan il-film iva naħseb li Marvel saf l-aħħar ser ikun qed jagħmlu daqsxejn ta' comeback enormi. Però inti x'derlek dak, oġbok trailer jew?

0: Fil-numru wieħed tagħna din Olivia Rodrigo li ka drop dead fejn risa mbejda u kerżajna bħal ma nagħmlu dejjem tajn jom daqqa tajn il-ħadd li għadda bejla 10 u s-sija. Konti għata hawnhekk biex noddu l-laqwa 40 fejn Material Lover ta' Sina Spyro irnexxira tagħmel total ta' ġimatej fil-quċċata tagħna. Però jekk inti forsi tlifċa ħaġa ċekkja l-lista kollha bejn.com /top4 tennek issiba updated minn hemmhekk m'għandek xejn. Li huwa miqes sowek inti tiżżomru hekk up to date isma' minni aqba tu idħol hemm.
1: Just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head.
2: 5 days on the

ta Chaperone nistaw najdu li kħed single li bissaxa taħħa u koll s-sanet daqseg popolari li kħed Pink Pony Club jena da kollox minna għandi għallum pero minna unu f-tijor jikomplu għaddejn għal-bejdra jivijħor u koll u jienu internetġo nitkelmu għada bej s-sija u t-lita unkunu diġafno f-ġimohra ha. Ciao, have a great day.

0: massive, that. It gets you just turned up, man. BB Rex, sorry, Faithless. Your Religion on 897 Bay. I'm getting too excited. Dave,
1: yes,
0: here with you.
1: You are.
0: With Gail today.
1: Good afternoon. We're talking. Għalik biex tibgħat lilna il-date ħażina.
0: Oh yeah.
1: Jiġili forsi kellek. U bagħtet lilna, qalt lilna please żommuni anonima.
0: Okay. Give it to us again.
1: Bagħtet lilna waħda u qalt lilna li darba kont nitkellem ma' wieħed.
0: Okay.
1: Just kienu messages u għamel xi xarejn ma jibatilha.
0: Red flag.
1: U insomma, kienet ix-xogħol u hekk u l-boss kumbinazzjoni tagħha qal l-asma la missek toħroġ naqata' jekk ma tmurx id-dejti u hekk. Unser dali u xarej wara batilha dal-ġuvni. Għala, sorry, ma batlekx, insomma, ħafna skużi, nistgħu mmorru l-lejla nindoktik kollu hekk.
0: Oh yeah.
1: Għal bas qalilha wejja mhu mhux tieħu iklab xejn speċi.
0: Find out.
1: Għadu leħi m'għandi xabti. Ta' għadla isma' minni mhux, għal naqas tieħu biċċa xi ħaġa b'xejn.
0: I mean, you never know when a brand new love story could start.
1: Mhux hekk. Insomma, imma jiena nemmen fil-gut feeling, imma insomma, u di marret.
0: Okay.
1: Għaltinna li marret. U l-ewwel insertaw u ma mixina restaurant waqaf ġo xi ħanut ta' nuċċalijiet u daħal u jgħajja tipo tieni l-iktar nuċċali expensive li għandek.
0: What? No. So you said, okay, so the date started with a flex. So
1: exact.
0: A good start.
1: Minali, minali, so insomma.
0: And plus sunglasses,
1: come on, man. Udi, specie ma non conscia nafsena bat namel bidi.
0: Obviously.
1: Insomma, ma daħlu ġo restaurant, insomma, u ma kienieċ sejra tajjeb, imma meta ġi l-axħar il-kont, apparentament taħħa xi QR code biex taqsam il-kont miegħu.
0: No. Di,
1: mhux tali marret. Date kontra Alba. Minna li għali. Mux se tifran. Kamma sa tajtu wija nħu bil-iklab xie.
0: At least you have a good chat. You have a good night maybe. Jiffanfra.
1: Jiffanfra liktar nċari expensive. Bix umbat waqqat ċajt għalija.
0: The QR code.
1: Bix taħħa għalila biex taqsam il-kont fl-imkien.
0: That's a new low. Euro. That's crazy.
1: If I bato in 99000897 lar date la atkel.
0: I can't even imagine it. Let's continue this from another.

Kelani u għaxer xud neva fuq bej xanella unek għatlita flasġija kif aħna jina għadni għedni prova niġi ftijaj fisħana li jemmen barra xanaj lek illum kienet wahda minn dawk nightmare meta najlek nightmare plus li konna ġurnata bla dawl u kienet wahda minn dawk hekk fejn kollox jibda ġej wahda wara l-oħra bħal meta najdu bil-Malti meta tiġi iftħila u llum ħanajle il-bib kien miftuħ beraħ imma msomma issa da fl-air condition u għandi xingerger u jiena ħankun qiegħda hawnhekk bħas-soltu inżommlu kumpanija sal-10 tal-lejla walla jmiss

tikseb fuq il-finali tal-World Cup li jada kem taddi bej Spanja u l-Argentina. Jina personalment fraħt li rebħu Spanja ovvjament wara li it-tim tiegħi jinqala mal-Argentina jisni hekk brabja ma xtaqx ukoll kif qed insemmu World Cup ma nistax ma nsemmilekx il-logħba tal-Ingliżi b'qajt imbelħa jiena kif bdejt nara 4-0 minn fuq ma Franza, ma ta' tilab la pressure u iktar relax un bat ċertu rizultati jikunu differenti, għara kemmu tajjeb, ma jkollokx pressure f'kollox fil-ħajja, mhux fil-futbol biss. Imma biex tagħmel, x'taħseb inti ferħan bir-riżultati u x'taqt l-Arġentina li jerbhom. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 9 triple 0 897.

Mkien qed toġobni din it-throwback ta' Mario Let Me Love You fuq bej għal-tlieta flaxija Xanella hawnhekk. U kont qed insemmilek l-ewwel il-World Cup u l-finali tal-World Cup u l-logħba tal-Ingliżi. Naħseb ukoll nista' ngħidlek xi ħaġa fuq il-halftime show li sara l-ewwel darba. Jiena personalment vera ħadd pjaċir narah wan għall-fatt li isek tara nqas riklami wkoll ġa tajjeb ukoll dik li ma toqgħodx. Tistenna ħafna riklami xi jkun hemm show fil-halftime sewwa u tieni waħda wkoll li tara dawk l-artisti kollha u xi ġmiela l-volja kien qasir ma vera vera ġbitni u kellhom bżonn iżommuha ta' kull darba din isa laqbad najsa dil-ħaġa bħal ta' Super Bowl. X'taħseb inti jogħġbok jew?

Role model di kienet High Hopes 3000 fuq bej Chanel hawnhekk. U bħalma taf forsi is-sajf iġib miegħu ħafna festivals, ħafna attividajiet u fosthom ukoll ħafna sħana. Imma apparti sħana iġib ħafna miegħu festivals u mużika u x'naf jien insomma ħafna postijiet iktar fejn imorru u proprju għada ħajerġa' jirritorna l-MTV fejn ħajkun hemm Katy Perry u anke Afrojack fost artisti oħra kemm lokali u kemm barranin. Kiju jkollin saqsik hekk, daw l-MTVs kollha li ġaw li saru għaw Malta, min kien l-iktar artist favorit tiegħek li qatt ġi? Eja, baħt li messaċ fuq WhatsApp, fuq 99-000-897, għajli min l-iktar headliner tal-MTV favorit li kien tiegħek. Jiena personalment naħseb illi Lady Gaga x-wara għamlet suċċess enormi, so il-fatt li ġitaw Malta u rajnija qabel ma kibret, xorta rajnija, mhux hekk. Ibaħt li messaċ fuq WhatsApp, fuq 99-000-897, għajli min kien l-MTV headliner favorit tiegħek.

0: Mal smet una il-horn drive safe fuq bej Xanella unek u jekk inti forsi għadek tisuq lura d-dar wara xogħol għax għamilt dik is-sija extra overtime jew forsi bqajt sejjer tagħmel sija ġim wara xogħol jiena ħa nkun qiegħda hawnhekk inżommlok kumpanija sal-10 tal-lejla u anke jekk forsi insomma qiegħed fitri għall-ħarġa xorta ħa nkun qiegħda hawnhekk inżommlok kumpanija u ħankompli ma' Benson Bona lissa. Sorry, I'm here for someone else fuq bej.
1: I'm

Destiny's Child, Say My Name, fuq Bej Chanella, unek uftit tal-minuti ilu, konti tinsaqsik minu l-iktar headliner favoriti jak tal-MTV. U jiena personalment naħseb li Lady Gaga l-fatt li inħoss li kibret ħafna wara li ġitaw Malta u l-fatt li rajni qabel kienet naħseb waħda mill-favoriti. Personalment, nothing specific, imma inti wkoll hemm barra ħafna minnkom battuli illi il-favoriti tagħkom kienu Jason Derulo u eħe interessanti kien dak smajna ħafna diski sbieħ minn għandu wkoll Lady Gaga, so it-top two jisna l-istess naħsbuha. Ħankun qed inkompli ma' Rema Alissa u Selena Gomez, calm down fuq bej.

0: Naħseb nissanajlek li waħda mill-iktar diski popolari għal dan is-sajf mant Huel di kienet Move Into the Sun fuq bejjina personalment waħda mill-favoriti tiegħi l-melodija tagħha u wista ġobni. I'm gonna think kompli ma' Sabrina Carpenter u Lili Ellen għalmin hawn ftit ieħor fuq bej.
1: This summer, head to

Naħar wahda nismajna man Drake, dik kienet Genis STFU fuq Bej Chanel hawnhekk. Tista' tgħid kważi kważi għada jerġa' jkun nofs il-ġimgħa personalment vera qed nara ħaddejn malajr iż-żmien wis filli qegħdin ġunju, filli l-miliet, filli l-Easter inħossu jiġri wis iż-żmien u wisek mhux dejjem tlaħħaq dak kollu li għandek tagħmel imnalla kultant jiġi l-weekend biex tuħsek naqra nifsek. Mejja kuraġġ għada nerġa' nofs il-ġimgħa ta' jiġifieri. Daqt naqra nerġgħu nibdew il-countdown tal-weekend alla volja għadu tlieta llum imma igerbi bħal ngħidlek ma jdumx. Anqabel ma Taylor Swift tal-issa I knew

side sa Calvin Harris u Tom Grennan fuq bej Chanel unek għaddilek xsib minn moħħok għax jiena ekbdejt naħseb il-biraħ flaxija tissa fil-imdorija nara kważi loba futbol dar bdejt li ta' fil-ġimgħa u fil-li jisum għandix nara u jisek sa' kemm tibda dak is-siri sabiħek li jżommu kemm u jidħalek fl-istorja fil-fema tiegħi trid l-ewwel episode ħadd nejn biex isek tidħol fl-istorja u jiena vera insiba diffiċli sa' kemm ibda xi ħaġa ġdida ndum nipprova nagħżel u nara nimlaħjar. Ġili tinzerta wieħed tajjeb u ġili tinzerta tibdiehu ma jkunx jagħmel sens jew ma jkunx hekk l-istil kif inħobbhom jien ħa ngħidlek. Jekk forsi għandek xi series partikolari f'moħħok li hekk taħseb li tista' tissuġġerili, baħt li naqra messaġġ fuq WhatsApp fuq 9 9 triple 0 8 97 għax issa jisni il-mitlufa bla World Cup ħa ngħidlek jiena kont drajt ikolli logħba xi nara flaġija. Ħankupli ma' Chaperona issa, Pink Pony Club fuq bej.

0: Mini Afkamildar Wasmaita, Where is the Love ta' Black Eyed Peas u Justin Timberlake u ekkifti tal-ħin ilu konnet nitkellmu fuq l-MTV u l-Headliners nqasġewni f'moħħeda u l-Black Eyed Peas naħseb kienu wieħed mill-iktar headliners tal-MTV favoriti u meta kienu ġew, meta kienu għadhom ma' Fergie u niftakarni meta kont għad niżajra jekk kont nieħu ġirja kmieni quddiem net biex nilħaq post mal-barriers quddiemu. Illum ma nagħmilix sewwa li mmur minn xi tieta ruf senar nistenna ma dak iż-żmien hekk ta' meta kienet kelli fil-15 16-il sena kienet worth it. Ma ngħidlek u kosu toqgħod tajt kemm għadda żmien issa. Għalih ħankompli ma' Luis Cabaldi għalissa, stay love fuq bej.
1: I'm a mess right now. Can you help me out? 'Cause it's all gone south.

0: li mila u l-diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Għajntu fiħa. Stertiċas, għaxtab l-sinjala.
0: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa ġew għamalta. La.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Across Malta and Go.

0: li mila u l-diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Għajntu fiħa. Stelti ċas, għax tam l-sinjala.
0: Għajntu fiħa. Fiħa ġew għamalta. La.
1: With Continental Cars and Satariano. Weekdays.